0: Не на темат Федорова, а угульні, бо було незадоволення з тим, що Зеленський не вияснив, для чого він вугулі організовував ту ситуацію в жонці, для чого була демісія і прем'єра, але найбарджі міністра оборони, якби вшеруд інних міністрів. Не вияснив того, і реакція сполеченства показує, що є то таким пунктом і можливістю остригання президента Зеленського до якихось десидій, які не мають спарча вшеруд українського сполеченства. Але так само то для мене показує, що президент Зеленський в 2026 року є більш політиком, ніж він був в 2019 року. Бо він зрозумів, що він мусить пойти на якісь уступства в тим моменті, пропонує кілька різних становісь Федорову, пробує успокоїти Уліце і робить то, використовуючи можливості політичні, щоб не було якби якісь агресії політичні і не вивалало то скутки, якісь для нього не ослабило го. Моїм зданням виходимо з того кризису, але очікує так само на якусь розсудну стратегію всіх, хто в тим кризисі є учасниками.
1: Інфлюенсерка, чи особа, яка в інтернеті є дуже популярна, MAGA, чи того руху wokół prezydenta Trumpa, Laura Loomer, przyjechała do Kijowa i, jeżeli mogę użyć tego słowa, nawróciła się. Bardzo wiele ostatnich latach poświęciła na atakowanie Ukrainy, wyzywanie od nazistów w duchu rosyjskiej propagandy. Teraz składa samokrytykę i mówi, że nic nie rozumiała w Ukrainę. Ostatecznie rozumiem, jakoś tam wspiera. Zełenski we wtorek leci do Waszyngtonu. O czym jest ta wizyta Laury Loomer i to jej nawrócenie?
0: То для мене таке підтвердження того, що врешті українська дипломатія зачала бути не тільки так зачала використовувати не тільки класичні механізми переконування сполічності в інших країнах, де маємо проблем з спарчим публічним, як маємо, наприклад, з позицією Трампа особисто або з MAGA виборцями в Станах Зєдночених, бо вчешні то була тільки і волонтні класична дипломатія, класичні якісь комунікації. І попросту неможливо є дотарчити якісь нарації до тих, хто не хоче тебе слухати. То є кінець стратегії переконувати тих, хто вже є переконаний. І використовує ми зараз в Міністерстві справ заграничних праці з різними групами. Не означає то, що маємо порозуміння з тим, що MAGA-група мові або мислі о Україні, але треба працювати з різними групами. Я так мислю, що для України навіть з нашими сусідами в Венграх, в Польщі, то теж є такі файні механізми до зрозуміння, як дипломатія мусить ще бути будована.
1: To na długą rozmowę kolejną, mam nadzieję, będzie Maria Zolkina z Fundacji Demokratycznych Inicjatyw była Państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Za rozmowę. A w ostatnich tygodniach czy miesiącach niemal codziennie możemy oglądać obrazy z Rosji, płoną rafinerie, wielkie magazyny sklepów internetowych. To oczywiście efekt ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu. I w najnowszym magazynie Po prostu Wschód Piotr Pogorzelski rozmawiał z Markiem Mękiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, jaki wpływ te ataki mają na rosyjską gospodarkę, mają i sytuację w samej Rosji, nastroje społeczne są gorsze, ale pytanie, czy coś z tego wynika, jeżeli chodzi o stanowisko Kremla?
2: Mamy też sygnały różnymi kanałami docierające z różnych przecieków relacji Rosjan, którzy mają kontakty z ludźmi z rządu rosyjskiego, że są bardzo złe nastroje, że jest poważne zaniepokojenie, że część nawet nie tylko rządu rosyjskiego, ale i elit rosyjskich szerszych, zwłaszcza biznesowych, ale nawet część administracji prezydenckiej Rosji, włącznie z jej wpływowym wiceszefem z Kirienką, tak naprawdę chcieliby zamrozić konflikt w tym momencie, względu na jego rosnące koszty, ale ten główny trzon tej administracji z prezydentem Putinem i otoczeniem siłowym, FSB, które rośnie w siłę i któremu żyje się coraz lepiej, tak naprawdę są za innym scenariuszem, są za scenariuszem eskalacyjnym. I dlatego uważamy, że nie ma w tym momencie nastroju na Kremlu do tego, żeby pod naciskiem tej presji ukraińskiej doszło do pozytywnej z naszego punktu widzenia rewizji polityki rosyjskiej, czyli szukania deeskalacji.